0: Banjska 35. Upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3-111-911. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.
1: The base of the nation's superstation. Antenna 5.